Yehova ni uti kasi atiasifu nyome nyome lewo udo nyami apeja onsa ehu ni vina ehu.